G diharapkan jadi peluang kerja baru bagi warga binaan. Dan ada 5 daerah di Provinsi Jambi disiapkan untuk MBG dengan melibatkan lapas.